oye, guimo, coño, oye. Oh, oh, oh. Wasolo kono bi ni tugo bra gala ni Jimala ya sin ne wote bi ni Ama aji dum ngongre bi ta sama gesi bi la le Ba ma fara ma jibu singula